Radio SVH Rock.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: 6 un 15 minūtes.
4: Tagad jauns ieraksts.

0: 26 un 22 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Lidl veikalos – tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija – Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem – tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 6 un 49 minūtes. Radio SVH –

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

7 un 11 minūtes. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegāde kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā.
7: 7 un 17 minūtes.
8: Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7 un 26 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: tiešām svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 € nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics un CLV.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību. 389 €. Šolī putekļsūcējs robots X20 Plus 349 €. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību 389 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Ha, Riga, Latvija.
11: 7:48.
12: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrija no uzņēmuma sagaida dzīvot spējīgu biznesa plānu, lai tas ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjauninātu militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, visticamāk no aprīļa, un tas arī turpmāk būs izvietots militārās bāzē tapā. Ukrainas parlaments vakar apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Dažas stundas iepriekš deputāti par premjerministru apstiprināja Serhiju Korecki, kurš līdz šim vadīja valsts naftas un gāzes koncernu Naftogaz Ukraini. Atšķirībā no pārējiem ministriem kandidātus aizsardzības un ārlietu ministru amatiem parlamentā iesniedz nevis premjerministrs, bet prezidents. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevheņiju Humaru. Viņš iecelts par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju un Zelenskis gatavojas iesniegt viņa kandidatūru parlamentam apstiprināšanai amatā. Ģenerālmajors Humara jau kopš janvāra ir Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs. Viņš ilgu laiku strādājis dienesta speciālo operāciju centrā un pērn tika iecelts par tā vadītāju. RFS futbolisti vakar savā laukumā uzvarēja UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē un iekļuva otrajā kārtā. Rīdzinieki ar 2-0 uzvarēja Ziemeļīrijas klubu Belfastas Glentoran un divu spēļu summā uzvarēja ar 4-1. Bet uz Siguldas, Bobsleja un Kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs. Pirmais brauciens. Uz 184 metrus garās betona sienas Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu, braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Sienas zīmējuma projekta realizācija aizņēma mēnesi un divas dienas, bet darbs pie radošā risinājuma sākts aprīlī. Darbs ir unikāls arī tādēļ, ka tas pilnībā zīmē ar roku, neizmantojot trafaretu. Tas ir Siguldas novada pašvaldības dāvinājums bobsleja un kamaniņu trasei sagaidot tās 40. Jubileju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Astoņi un deviņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
9: 8:26.
10: Tagad jauns ieraksts.

8 un 40 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
4: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
5: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
7: 8:50.
8: Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču Licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrijam no uzņēmuma sagaida dzīvotspējīgi biznesa plānu, lai aviokompānija ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Pirmdien uz Ukrainu dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Tā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV. Humānās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedēja automašīna Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrules vienībai, satelītsakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem, tā vēsta Irānas valsts medī. Saskaņā ar to ziņoto uzbrukumā nogalināti 4 un ievainoti vēl 4 cilvēki. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārviss vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, un tas arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē. Etapā. Bet Itālijā tiesa piespriedusi bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italija vadītājam Giovanni Castellucci 12 gadu cietumsodu saistībā ar Genovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojā eju 2018. Gadā. Viņš tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā. Vēl 31 apsūdzētajam tika piespriesti no nepilniem 2 līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos autoceļu uzturēšanas uzņēmumā. 2018. Gada augustā spēcīgas lietus gāzes laikā iegruva aptuveni 200 metru garš tilta posms un vismaz 30 vieglās automašīnas un 3 kravas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa sliedēm un 2 noliktavām. Katastrofā gāja bojā 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SV. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
10: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: saldējiem loterijiem ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Stop. 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv
6: 31. jūlijā Saug

leģendārie līgi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Radio SVH Rock.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
5: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tādējādi kompānija neseņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, kad tie tiek izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredītsaistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatu no šodienas ieņems Dace Melbārde, jo līdzšinējais parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis kļūs par ministres biroja vadītāju. Viņš šajā amatā nomainīs Kasparu Krumholcu, kurš apstiprināts par Latvijas vēstnieku Japānā. Melbārde Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatā strādāja no aizpērnā gada maija līdz pagājušā gada martam. Pēc valdības izmaiņa viņa tika iecelta par izglītības un zinātnes ministri un šo amatu ieņēma līdz valdības maiņai maija nogalē. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemes sardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandar Abasā un 2 tiltiem. Tā vēsta Irānas valsts mēdī. Saskaņā ar to ziņoto uzbrukumā nogalināti 4 un ievainoti vēl 4 cilvēki. Reaģējot uz ASV triecieniem, Irāna uzbrukusi Katarai, Bahreinai un Kuveitai un sprādzieni bija dzirdami arī Irākas ziemeļos. Itālijā tiesa piespriedusi bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italia vadītājam Giovanni Castellucci 12 gadu cietumsodu saistībā ar Genovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojāeju 2018. Gadā. Viņš tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā. Vēl 31 apsūdzētajam tika piespriesti no nepilniem 2 līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos autoceļu uzturēšanas uzņēmumā. 2018. Gada augustā spēcīgas lietusgāzes laikā iegruva aptuveni 200 metru garš tilta posms un vismaz 30 vieglās automašīnas un 3 kravas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa sliedēm un 2 noliktavām. Katastrofā gāja bojā 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Spānijas ziemeļaustrumos mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Tajā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru mežu un lauksaimniecības zemju. Amatpersonas atzinušas, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem mežu ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudzu gadu laikā. Gaisa temperatūra tur pēdējās dienās ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija. Bet Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas basketbola līgas komanda Vitorijas Baskonija interesējas vēl par diviem Latvijas izlases spēlētājiem Rolandu Šmitu un Artūru Žagaru. Tā vēsta Spānijas mēdī. Tiek ziņots arī, ka sadarbību ar Šmitu šovasar ir piedāvājušas vēl divas Spānijas virslīgas komandas – Barcelona un Valencia. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas! Es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, trīs

0: pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem starp šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni un 2266 meitenes. Jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285,000 eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tādējādi kompānija nesaņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, kad tie izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredītsaistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres samatu no šodienas ieņems Dace Melbārde, jo līdzšinējais parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis kļūs par ministres biroja vadītāju. Viņš šajā amatā nomainīs Kasparu Krumholcu, kurš apstiprināts par Latvijas vēstnieku Japānā. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemessardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Abas šīs grupas varēs pieteikt vīzas pagarināšanu, neatstājot valsti. ASV priekš uzņēma tās bez fiksēta laika ierobežojuma. Jaunie noteikumi tiks oficiāli publicēti šodien un stāsies spēkā pēc 60 dienām. Spānijas ziemeļaustrumos mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Tajā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru mežu un lauksaimniecības zemju. Amatpersonas atzinušas, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem mežu ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudzu gadu laikā. Gaisa temperatūra tur pēdējās dienās ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija. Bet tepat Latvijā no svētdienas laiks pakāpeniski kļūs vēsāks un palaikam gaidāms lietus. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka brīvdienās atkal pastiprināsies ciklona ietekme un Latviju šķērsos nokrišņu zona. Vietām gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdiena vēl būs karsts laiks un daudzviet gaiss iesils līdz 24-29 grādiem. Bet svētdiena maksimālā gaisa temperatūra būs vairs tikai 18-23 grādi. Nākamās nedēļas sākumā izveidosies jauns ciklons ar centru pie Latvijas robežas, līdz ar to palaikam līs, vietām lietus būs ilgstošs un iespējams arī stiprs. Dienas kļūs vēsākas un gaiss iesils vien aptuveni līdz 20 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
2: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Senlauzis. Jūs veikalos. Noliktavas tīrīšana. Atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
10: 31. jūlijā Sound

0: Svētkos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
2: Yeah!
1: Radio SVH.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stop! 6750 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs punkts iaui.gov.lv.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
10: Radio SVH.

0: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam!
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
7: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pierīgā šopēcpusdienā ir jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi. Tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Procēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi, bet kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidu luksofori un jāplāno papildu laiks ceļā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, to starp viens gājējs, trīs velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs aizturēts narkotisko vielu ietekmē un 212 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5%, jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem starp šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni un 2266 meitenes. 1. jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmē. Nacionālās apvienības pārraudzībā nonākusī ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām tiek uzņemti reflektanti ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Saskaņā ar nozares ministrijas datiem pērn oktobrī Latvijā bija teju 75,000 studentu, no tiem vairāk nekā 12,000 bija ārvalstu studenti. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti, un abas šīs grupas ASV iepriekš uzņēma bez fiksēta laika ierobežojuma. Bet lielā daļā Latvijas upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī, ūdens temperatūra ir augstāka par 20 grādiem. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka Rīgas līcī ūdens temperatūra galvenokārt svārstās ap 20 grādiem, bet Bulduros un Majoros ūdens vakarā bija iesilis pat līdz 23 grādiem. Tikmēr atklātas jūras piekrastē tas saglabājas vēsāks, piemēram Ventspils ostā ūdens temperatūra šorīt ir 14 grādu. Savukārt ezeros un ūdenskrātuvēs, kā arī lielākajās upēs ūdens ir 19 līdz 24 grādus silts. Sinoptiķi brīdina, ka tuvākajā diennaktī lielā daļā Latvijas piekrastes ūdens jūrā var kļūt augstāks, jo pakāpeniski pastiprināsies dienvidaustrumu vējš. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Radio SVH Rock ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem piekdienās pēc 2012.
1: Studijā Inese Vaikule. Starptautiskā olimpiskā komiteja pagājušajā nedēļā provizoriski atcēla Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, kas bija spēkā kopš 2023. Gada oktobra. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, ka Krievijas olimpiskā komiteja vairs neietver savā sastāvā nevienu reģionālo sporta organizāciju teritorijās, kas atrodas Ukrainas Nacionālās olimpiskās komitejas jurisdikcijā. 2023. Gadā Krievija paziņoja par 4 daļēju okupēto Ukrainas apgabalu Donetskas, Luhanskas, Zaporižas un Hersonas, kā arī iepriekš okupētās Krīmas aneksiju un rudenī Krievijas olimpiskā komiteja savā sastāvā uzņēma šo okupēto teritoriju reģionālās olimpiskās padomes un sporta organizācijas, faktiski pakļaujot tās Krievijas olimpiskajai sistēmai. Tagad formāli Krievijas olimpiskā komiteja šīs teritorijas izslēgus, taču Ukraina uzsver, ka de facto situācija nav mainījusies. Vienlaikus Starptautiskā olimpiskā komiteja norādījusi, ka nav mainījusi savu nostāju par Krievijas veikto Ukrainas teritoriju okupāciju vai aneksiju. Lēmums attiecoties tikai uz Krievijas olimpiskās komitejas atbilstību olimpiskajai hartai un konkrētajiem pārkāpumam, kura dēļ organizācija tika diskvalificēta. Turklāt visiem Krievijas sportistiem, kuri atgriezīsies starptautiskajās sacensībās, būs jāatbilst spēkā esošajām antidopinga prasībām, SOK neorganizēs savus pasākumus Krievijā un neaicinās Krievijas valdības vai valsts amatpersonas uz to rīkotajiem pasākumiem. Lēmumu par Krievijas karoga, himnas, nacionālo krāsu vai citu Krievijas identifikācijas elementu izmantošanu Olimpiskajās spēlēs Starptautiskā olimpiskā komiteja vēl nav pieņēmusi un arī paudusi solidaritāti ar Ukrainas olimpisko kopienu. Lai cik detalizēti skaidrots lēmums nenoliedzami tuvinājas Krievijas sportistus dalībai Starptautiskajās sporta sacensībās un iespējams pat dalībai Olimpiskajās spēlēs. Tieši tādēļ sašutumu par to paudušas daudzas valstis, tostarp Latvija, 9 Eiropas valstis arī ierosinājušas liekt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai un citām starptautiskajām sporta organizācijām, kas atļāvušas Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties rīkotajās sacensībās. Priekšlikuma autori ir Igaunija un tam pievienojušās Nīderlande, Lietuva, Latvija, Polija, Zviedrija, Rumānija, Somija un Dānija. Krievijas valsts kontrolētie prokremliskie mediji Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, protams, atspoguļojuši kā Krievijas diplomātisko un politisko uzvaru, apgalvojot, ka atjaunots taisnīgums un ka starptautiskā sporta izolācija tuvojas beigām. Vienlaiks tie lielākoties noklusēja, ka ierobežojumi joprojām saglabājas un ka daudzām starptautiskajām federācijām ir tiesības turpināt aizliegt Krievijas sportistu dalību. Un par to jau paziņojusi gan Starptautiskā vieglatlētikas federācija, gan Starptautiskā biatlona savienība. Plaši Krievijas propagandas medijos izplatīts Krievijas sporta ministra Mihaila Dekķerjova paziņojums, ka SOK lēmums ir zaļā gaisma starptautiskajām federācijām atjaunot visu Krievijas sportistu dalību, noklusējot, ka daudzas federācijas šo lēmumu kritizējušas un aizliegums atcelt negrasās. Lai noskaidrotu Latvijas olimpiskās komitejas viedokli šajā jautājumā, sazinājāmies ar Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Raiti Keseli.
2: Latvijas olimpiskā komiteja šādam lēmumam nepiekrīt kategoriski, uzskat, ka tas ir absolūti pāragars un neatbilst. Faktiski situācija ne starptautiskajā sporta vidē, ne kara darbībai Ukrainā. Nosodam šādu lēmumu un neuzskatam to par savlaicīgu. Protams, agresoru valsts ar šo ir īpaši pazīstams, ka ir kāds lēmums, kas kaut nedaudz varētu tikt uzskatīts par tām labvēlīgu, tiks atspoguļots tām visnepieciešamākajā gaismā, attiecīgi nedaudz izpušķojot gan konkrētus lēmumu momentus, gan varbūt atsevišķas lietas noklusējot, jo pat tiesa arī Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumā vēl joprojām ir daudz jautājumu, kas saistīti tieši ar antidopinga problēmām Krievijā, sistēmiski tā attiecībā uz konkrētiem sportistiem. Sporta administrācijas un arī antidopinga sistēmas pārvaldības sasaiste ar valsts drošības struktūrām, tai skaitā ārējo izlūkošanu. Šis viss vēl joprojām ir neatbildēts. Jautājums par nacionālā krāsu karogu un attiecīgi himnas izmantošanu olimpiskajās norisēs vēl joprojām ir neizlēmts un visticamāk arī tuvākajā laikā netiks izlēmts, ņemot vērā manis jau iepriekš minētos aspektus. Tādēļ šis atkal ir viens no aspektiem, uz ko mēs vēršam mūsu starptautisko sadarbības partneru uzmanību, kas atsevišķos gadījumos vai nu izliekas to nemanāmo, uzskatu par nebūtisku, katrs viņu lēmums, neatkarīgi cik pārdomāts un cik labi skaidrots, agresoru pusē vienmēr tiks uztverts kā neliela vai lielāka uzvara, pagriezts nepieciešamajā leņķī un parādīts skaisti visā savā spožumā. Tieši tādēļ šādi lēmumi šobrīd ir absolūti nepieņemami, tie baro agresoru pārliecību, kā viņu rīcība ir pieņemama un attiecīgi tālāk varēs tikt attīstīti viņiem vajadzīgajā virzienā.
1: Piebildīšu arī to, ka Latvijā šobrīd spēkā viena no stingrākajiem ierobežojumiem Eiropā attiecībā uz sporta sacensībām Latvijas valsts izlasēm aizliegt spēlēt pret Krievijas un Baltkrievijas izlasēm, pat ja šo valstu sportisti startē neitrālā statusā, tas attiecas uz pieaugušo jauniešu un junioru izlasēm. Ievērojot spēkā esošo likumdošanu, Latvijas Olimpiskā komiteja norāda, ka sadarbojas ar Ukrainas kolēģiem un aicina atbalstīt Ukrainu sporta sacensībās, kurās tās sportisti nolēmuši piedalīties. Neraugoties uz agresoru valstu dalību.
2: Es šo saskatu kā mūsu pienākumu šādu atbalstu Ukrainai sniegt un gadījumā, ja Ukrainas sportisti sacensībās piedalās, arī Latvijas Olimpiskā komiteja savās vadlīnijās ir rekomendējusi Latvijas sportistiem tur, kur tas ir normatīvā līmenī atļauts, šādās sacensībās piedalīties.
1: Tas bija raidījums Ziņu detektīvs studijā Inese Vaikule.
0: Virsraksti Maldina. Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH Rock.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, trīs

0: gaidām jūs! Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esi sveicināti, cienījumie rādies VH klausītāji un mūsu televīzijas skatītāji. Nu tā, nu sanāk. No 104 spēlēm 102 ir aizvadītas pasaules kausa izcīņā futbolā, ir palikušas tikai divas. Vispirms, lai noskaidrotu bronzas medaļu ieguvēju un pēc tam arī galvenā pēdējā spēle titulu spēle starp Spānija un Argentīna. Pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē pasaules čempions finālā tiekas pret Eiropas čempionu. Par to nedaudz vēlāk. Vispirms par pusfināliem kopā ar futbola komentētāju Edmundu Levicki. Es sākšu citātu. Luis de Fuente pēc uzvaras pār Franciju pateica tā. Pasaules labākie futbolisti spēlē pret pasaules labāko komandu. Spānijas spēks, komanda nevis spilgtu personāliju apkopojums vienā komandā. Vai tu tam piekritīsi?
2: Pirmkārt, sveicināti skatītāji, klausītāji. Kopumā piekritīšu, protams, ka futbols nav tik, kā lai pasaka, tu nevari sasīt, ka tur ir viens spēlētājs, vai tur ir 11 futbolus. Tāpat tas ir kopums un izšķir nienses un varbūt tāds neliels atšķirības starp tām top komandām, bet kopumā ir jāpiekrīt, jo kopš turnīra sākuma patika tas joks, ka ja tu gribi būt vārtus, tad tur Argentīnā tas skaidrs, ka jāpiespēlē Messi un Brazīlija juniors un tā tālāk. Un daudzām komandām ir viens šis līderis, ka mēs Francijā tur tika nosaukti 6-7 uzvārdi, piespēlē tam un būs gūtie vārti. Tā kā piekrītu, bet tajā pusfinālā no Francijas tās jaudas pārāk daudz nepamanījām.
1: Nu jā, Spānija tagad ir 37 uzvaras bez zaudējumiem, atkārtos tieši Itālijas rekords. Nu, un mislēšanas spēlē Spāņiem tagad ir 8 uzvaras pēc kārtas. Jā, tā kā Spāņi sāka līdzīgi kā 2010. Gadā, toreiz viņi pirmajā spēlē zaudēja Šveicē, tagad par viņiem daži pasmējās, ka viņi nešķiet pirmo spēlē, aizvedīja ar Kobu Verdi, bet Spānija atkal ir finālā. Brīžiem izskatījās, un to arī pēc tam Spāņu žurnālisti rakstīja, ka izskatījās, ka dieda šans nezina, ko darīt.
2: Man arī nepatika pēcspēles tie viņa akcenti, kad viņš vairāk koncentrējās uz kaut kādām piestašu lietām, lai gan vispār tur nebija nekāds sakars, lai daudz par to runāt, bet šajā konkrētajā pusfinālā Spāņi tīri apspēlēja prancūzus, tā kā arī pēcspēles komentārus to ideju viņam pietrūka, tad turpinot arī spēles apmulsuma brīžas. Es teikšu tā, ka manuprāt, Francija pirmo reizi saskārās tādu, varbūt otro reizi, jo tu pats, laikam, komentēji to pirmo spēli, kad Francija ar Senegālu tikās, un tas pirmais puslaiks arī bija nekāds Francijai, un senegālieši labi aizstāvējās, un Spānija to paveica 90 minūšu garumā. Un tas, kas mani personīgi pārteica, tā pārteica Spāņu spēle arī bez bumbas, jo tomēr nācās arī Spāņiem aizstāvēties, nebija tā, ka Spāņi kontrolētu bumbu kosmiski lielu laiku. Un Spāņi pierādīja, ka ir virtuozi ne tikai spēlējot uzbrukumā ar bumbu, veidojot savas kombinācijas, bet arī aizstāvoties pret šiem Francijas talentu kalvi un pret Mbappé ātrumu un tā tālāk. Spāņi absolūti neutralizēja, un tas bija pārsteigums arī mani, kam gan tu, gan es, mēs sekojam futbolam ārprātīgi lielu laiku, bet redzēt, kā Francijas uzbrukums stāv uz nulītes, ne tikai vārtu gūšanas, bet vispār arī spēlēt, tas bija patiešām pārsteigums.

0: spēlēt, nevis nomainīt tur raisu, uzlikt aizsargu, vēl vienu aizsargu, aiziet dziļi aizsardzību. Ar ko tas beidzās, mēs labi redzējām.
1: Nu, šis ir no kategorijas.
0: Atšķirībā no Scaloni, kurš gluži otrādi nomaini aizsargs, uzdēja uzbrukuma grupas spēlētāji.
1: Nu, un starp citu, tie, kas analizē futbolu dziļāk, kā reizi arī uzsver to, ka, ja Argentīna izlaiž papildus uzbrucēju, tad Lautaro Martinesu, tad arī Anglija ir jāatbild, jo skaidrs, ka argentīnieši metīsies, soda laukumā būs vairāk papildus viens cilvēks, tev jāliek arī papildus viens aizsargs, tā kā tā bija drīzāk pat reakcija, nevis tās, ka viņš laicīgi norakās, tas par to, bet vispār kopumā šajā sakarā, nu, daļai taisnība, tāpēc, ka aizgāja Anglija galējībās un bija tā slavenā statistika, ka apmēram 20 minūšu laikā kopš Anglijas gūtiem vārtiem Anglija izpildīja divas precīzas piespēles vispār, tas bija vārtsargam un aizsapar.
0: Un ko būs kontrola? 12%?
1: 12% būs kontrola, tagad tā bija galējība, neapšaubāmi, bet ja mēs runājam kopumā par to izvēli spēlēt ļoti zemu aizsardzību, nu, es teiksim tā, es esmu pret to milzīgo jūru, laikam kaut kur vai to upas plūsmu, kaut kur aiziešu pret plūsmu, jo no Anglijas izlases arī strādā profesionāli un viņi uzskatīja, ka šādā brīdī nosargāt rezultātu vislabāk būtu tādā veidā. Es tam uzliet varbūt atkāpēju, man patīk kaut kur iestarpināt pa Latvijas futbolu. Latvija spēlēja 90 minūtes tādā pašā manierē, no aizsardzības pavisam nesen bija apturējusi Norvēģiju Oslo, kur norvēģiem izšķirās, vai viņi brauks uz Katru vai nebrauks uz Katru, un viņiem bija arī gan tur Sērlots, gan tas pats Edegors, Zvaigznes, un 0-0 beidzās. Tā tur mūsu vārceks Roberts Ozols ar asiņainu pieri, bet viss laimīgi nosargā. Anglija bija aiztur tikai minūtes, tur nezinu, pusstundu vai 20 minūtes vienalga. Un Angļu aizsargi, kas ikdienā spēlē Premjerlīgā, kur tiešām Anglija nav tā izlase, kas būtu tikai virtuoza darītāja ar bumbu. Anglijas izlase ir tāda komanda, kas prot arī aizsargāties, tāpēc tā izvēle sargāt rezultātu ar lielu cilvēku skaitu. Kopumā ideja ir skaidra, varbūt pārspīlēts tas izpildījums, bet ideja bija pilnīgi normāla un tā varēja sniegt rezultātu. Un iedomājies, ja nebūtu šādas stratēģijas, kā cilvēks saka, vajadzēja spēlēt tāpat, kā iepriekš vajadzēja presingot. Nu, un gal galā argentīnieši būtu izlīdzināši rezultātu kaut kādā izgainā 3-3, kur Messi pavaras brīvība, viņš apspēlē un iziet 1-1, un tad visa Anglija un visa pasaule kliektu, kā mēs sargājam rezultātu.
0: Nu jā, arī taisnība. Nu, tur jau ir tā lieta, ka treneris var pieņemt šķietami visidiotiskāko lēmumu, bet ja tas lēmums nostrādā, tad šis lēmums kļūst no idiotiska par ģeniālu lēmumu. Viss ir ļoti vienkārši, gala rezultāts visu nosaka. Kā jau minēju, pirmo reizi Eiropas čempioni pret pasaules čempionu Spāniju, pret Argentīnu, ļoti sen, 60. Gadu sākumā būs komandas tikās pasaules kausētājs Vesteru, tai nav nekāds sakarā šo spēli. Nu, skolotājs pret skolnieku vai skolnieks pret skolotāju. Tas ir pirmais punkts, jo tieši pie De La Fuentes Scaloni sāka mācīties Spānijā savu laiku treneru kursos. Tas ir viņa pirmais skolotājs, un tā visvērtīgākā atziņa, ko viņš no savu skolotāju paņēmis, ko viņš bieži vien arī to galveno principu arī pārņēmis, proti spēlētājs vienmēr svarīgāks par treneri. Nu, vēl, protams, visi ir izvilkuši vienu fotogrāfiju no 2007. Gada. Tas ir Messi, un tas, kas vannā, tas ir Jamals. Protams, tā ir visīstākā nejaušība, jo tā bija tāda labdarības akcija, UNESCO saskaņota, un Jamal ģimene vienkārši loterijā, nu, viņam trāpījās. Jo neviens toreiz nezināja. Visi zināja jau, kas ir Messi, viņš jau bija pietiekami pazīstams, bet slavens spēlētājs jau. Un tagad, protams, visu to fotogrāfiju atkal ir atraduši. Ja tur ir vēl viena bilde, kur arī Jamala mamma blakus. Un 2024. Gadā šo fotogrāfiju jau tad izvilka Jamala tētis un ar parakstu divu leģendu sākums. Nu, abas leģendas tiks iesaistīts ar palaukumā.
1: Redzi, tu sacīji par treneriem, ka viens ir skolotājs un otrs skolnieks, nu tad te mēs varam mazliet pagriezt to ainu un kā reiz ir otrādi, kad Argentīnas pusē ir skolotājs futbolists vai auklīta futbolists šajā gadījumā un bebītis Jamal.
0: Mēs jau nezināja, kā to bērnu toreiz turēt, viņi tur māsīja, kā to zina.
1: Fotogrāfs teica, jā, ka Messi bija apulses un nezināja, kā rīkoties, bet ātri aptvēris un norēģējis un to rīkojies kā izprofesionāli.
0: Jā, bet ja par futbolu, vai Argentīnai izdosies neutralizēt Spāniju vai otrādi, vai Spānijai izdosies kaut ko izdarīt pret Argentīnu. Šeit ir tik daudz dažādu variantu, ka vai skolotājs pārspēs skolnieku vai otrādi.

0: viņas ar viņiem ļoti labas attiecības, viņi bieži sazinās. Un, kā Skaloni Dela Fuente teica, ka es ceru, ka mēs sazināsimies pēc fināla spēles. Ka Skaloni man nezvanīs un neko nejautās pirms spēles toreiz.
1: Ja par finālu runā, tad ļoti sausi, tā garlaicīgi pasakot, varbūtība teorija un visi bukmēkari vispārējais ir apmēram 60% spāņiem un 40% argentīniešiem. Bet kā būs laukumā, tas, ko tu teici, tur komanda pret individualitātēm. Šeit atkal var sacīt, ka lieli meisteri Spānei un liela sirds Argentīnai, bet kāds atkal man iebildīs, bet vai tad Spāņiem ir maza sirds, tā ka nu, tur tie argumenti ir daudz un dažādi. Es varbūt tomēr vēlos izcelt vienu citu vēl papildus, par ko arī jau tiek runāts, ka argentīniešiem tomēr tā viena dienaks mazāk arī var daudz ko izšķirt, tad šī atjaunošanās. Bieži vien mēs tiešām arī ceļšot Latvijā, kur futbols nav dienas kārtībā, numur viens, nesaprotam, kā tas notiek, cik vispār futbols ir.
0: Tik tā viena diena var ietekmēt?
1: Tā viena diena var ietekmēt nereāli daudz, jo futbols ir sporta veids, kur tev ir gan uz izturību, tev jānoskrien 10 km, sarostītā tempā, ātrāk, lēnāk, tad tur ir kontakts, tur ir sprinti, ir īsie sprinti, un nevelti futbolā, tu pats zini, tur divreiz divu dienu vai divreiz triju dienu laikā nekad nespēlē, jo tas vienkārši ir fizioloģiski. Var mēģināt, bet tā ir veselības bojāšana, un tu neparādīsi savu maksimumu, tu vienkārši būsi ar izpūstu gaisu. Tāpēc tā viena diena šajā līmenī, it sevišķi jaunajā formātā, kad ir viena spēle klātnākusi. Protams, ka tās vadošās komandas arī argentīnieši kaut kur ir menedžējuši, arī Messi grupa turnīra pēdējā mačā nāca tikai uz maiņu, tā kā tas viss ir svarīgi, kā tas viss ir sakrājies, tas nogrums un tas fons. Bet tai pašā laikā, nu fināls ir fināls, kaut gan atkal, ja statistiski raudzīties, arī lasīju, ka biežāk uzvar komandas, kurām ir šī viena diena papildus ir bijusi, tā kā pat tīri raugoties šādā aspektā, tas ir liels iegums, bet es ticu, ka Argentīna iedos cīņu, ka Messi faktors, kurš joprojām savos 39 gados ir labāks nekā jaunāki spēlētāji, nekā superzvaigznes, citas superzvaigznes, kas spēlē Eiropā, tā kā Argentīna ir savi trumpi.
0: Jā, nu, Spānija viens no trumpiem, Spānija ir tikai piektā komanda, kas nokļūs līdz finālam ar tikai vieniem zaudētiem vārtiem. Tāpēc Anglija bija pirmā, kas līdz arī 76. gadā vēl. Pēc tam bija Itālija, bija Vācija, bija Nīderlanda vēl 74. gadā. Un ja Spāņi tā arī pabeigs, viņi kļūs par pirmo komandu, kas uzvar čempionātu ar tikai vieniem zaudētiem vārtiem. Neviena cita komanda to nav izdarījis. Bet vai Argentīna kaut ko tādu pieļaus? Jo tomēr Argentīna šeit vairākās spēlēs. Jā, tur var diskutēt par kaut kādām strīdīgiem tiesnešu lēmumiem un tā tālāk. Par to var bezgalīgi runāt, bet to spēļu galotnes Argentīna proti izvilkt.
1: Šis ir labs punkts, jo es domāju, ka ja mēs runājam par situāciju 0-0 un sākas spēle, visticamāk arī futbols mēs pārteikt, bet visticamāk argentīnieši tomēr spēlēs tik zemu, ka šī Spānija statistika būs drošībā un Spāņa arī proti, teiksim, tā zaudējot bumbu nospēlēt pareizi, kas nozīmē, ka Argentīnai būs sarežģīti izvirzīties vadībā, būs sarežģīti veidot momentus spēles sākuma daļā, bet ar Argentīnu ir tas joks, ka tā ir komanda, kas nezinu, Hamelions, kas mainās spēles gaitā, kas spēlē tādā sarostītā
0: tempā. Un tur atkal Skaloni loma ar viņa maiņām.
1: Gan ar maiņām, gan ar kopumā ar tādu spēles garu, ar tādu, pieņemsim, Argentīna spēle ar Šveici, ceturtdaļu finālu. Un atrodoties vadībā 1-0, man izbrīnīja, cik nepārliecinoši spēlē argentīnieši, nosēdās, un ne tikai nosēdās, bet ļāva veidot momentu Šveicē, un es vairs nepazinu pasaules čempions, bet tik līdz Argentīna ielēda vārtus, nu, tur vēl Šveicē sarkanā kārtīte, Argentīna atkal pilnībā mainījās, un kāds vērs nāca
0: virsū. Un tur jau vēl esot bijis epizode, kā Skaloni saņēma labus padomus no viena no spēlētājiem.
1: Jā, paredes.
0: No paredes.
1: Paredes, tur arī bija par to daudz runāt, par to, ka futbolists jau darbojas kā treneris. Turklāt centra pussargs, tāpēc arī ir tas tas secinājums, ka tie centra pusargi bieži vien ir labi treneri, jo viņi spēlē tajā pozīcijā, jā, kurā tu esi diriģents un konstruktors. Jā.
0: Nu, tad jau skatīsimies, tātad 19. datumā, nu, New Yorkā, New Jerseyā fināls, un vai Spānija otro reizi, atgādināšu Spāniju 2010. gadā, vienīgo reizi spēlē finālā un uzvarē. Argentīnai tas būs jau 7. fināls, vairāk tikai Vācijai, 8 fināli, 3 no 6 iepriekšējiem Argentīna ir uzvarējusi, un ja Argentīna uzvarēs arī tagad, tad Argentīna kļūst tikai par 3. komandu vēsturē, pēc Itālijas un pēc Brazīlijas, pēdējais tas gadījums 72. gadā bija, kas uzvar 2 turnīros pēc kārtas, 2 pasaules čempionātos pēc kārtas. Kurš no šiem variantiem būs pareizs, mēs nezinām. Mēs skaidri zinām, ka joprojām nebūs komandas, kas uzvar pasaules čempionātā ar ārzemju treneri. tas noteikti nepiepildīsies, bet vai piepildīsies tas variants, ka kopš 90. Gadiem katrā desmitgades otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām iegūst ceturto titulu, tas joprojām ir spēkā. Svētdien uzzināsim, vai paliks spēkā.
1: Svētdien uzzināsim, galvenais, lai nav kaut kādu tādu strīdīgu epizodu, lai nerunā par to tiesāšanu.
0: Lai runā par futbolu.
1: Lai runā par futbolu.
0: Jā, tieši tā, to arī novēlam. Gan futbolistiem, gan mums. Paldies, Edmund, kā tad laiku.
1: Paldies, Antoli.
0: Tiekamies nākamā otrdien.
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: SVK.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top, top!
5: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
11: Radio SVH Rock.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. Līdz 20. Jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
7: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina – agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
8: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc valsts kontroles publiskotā revīzijas ziņojuma par nepilnībām finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā deputāti Jānis Siliņš un Dace Kļaviņa lūguši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram sagatavot izskatīšanai valdībā likumprojektu par domes atlaišanu un premjeram Andrim Kulbergam iesniegt to Saimai. Deputāti apgalvo, ka jau ilgstoši ir norādījuši uz pārkāpumiem pašvaldības darbā, tomēr domes vairākums šos brīdinājumus ir ignorējis. Jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāju spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par to esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tādēļ Tādi kompānija neseņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, ka tie izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredītsaistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu un piemēroto sodu apstrīdēs. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmē. Nacionālās apvienības pārraudzībā nonākusī ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām tiek uzņemti reflektanti ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp viens gājējs, 3 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs aizturēts narkotisko vielu ietekmē un 212 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pierīgā šopēcpusdienā ir jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši pie jūras virzienos. Savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi, bet kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidu luksafori un jāplāno papildu laiks ceļā. Un vēl dakteri klauni Vidzemes slimnīcā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gada gājuma pacientiem. Kā pavēstījusi stacionāra pārstāve Agnija Upīte, līdztekus ierastajam darbam bērnu slimību nodaļā viņi turpmāk apmeklēs pacientus rehabilitācijas un hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Viņi būs sastopami arī citviet slimnīcā, taiskaitā Gaiteņos, poliklīnikā, uzņemšanas nodaļā un rehabilitācijas centrā. Gatavojoties darbam ar senioriem, dakteri klauni ir izgājuši īpašu apmācību programmu, kas pielāgota darbam ar vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tostarp viņi apguvuši zināšanas psiholoģijā un gerontoloģijā, kā arī metodes saziņai ar senioriem, kuriem ir demence vai atmiņas traucējumi, vai kuri ilgstoši atrodas izolācijā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Krimī zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimī 400 grami. 3,99 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Siers Holandes sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimī.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
6: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: 31. jūlijā saldējums.

Pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 36. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
9: Radio SVH.

0: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulaina piektdiena, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, tvecīgākais laiks šodien Kurzemē un Zemgalē, kur gaiss iesils līdz plus 29 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra vietām līdz plus 24 grādiem. Šodien pūš lēns vējš. Rīgā sauli brīžiem aizsedz mākoņi, taču nokrīšņi nav gaidāmi, pūš šot lēnam dienvidu austrumu vējam termometra stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, tādējādi apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3,5 tūkstoši skolēnu un pat labam tās ir nokomplektātas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā, tāpat 10. Klašu komplektēšana gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičs Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolā, jo projām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā apmēram 250 vietas. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. Tā intervijā aģentūrai Reuters atklājas Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Rietumvalstu izlūkdienesti pēdējā laikā brīdinājuši, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis to nodēvējis par šausmu stāstiem. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas, īpaši bezpilota lidaparāti, ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. ASV Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Krievijas armija šogad zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrotskis uzlicis veto premjerministra Donalda Tuska valdības ierosinātajiem likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partneru attiecības. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi ne vienzimumu laulības, ne civilās savienības. Latvijā mobilo sakaru operators brīdina, ka internetā strauji izplatās tā dēvētās pig butchering kriptovalūtu krāpšanas schēmas, kas sola bezmaksas bitcoin un satoshi valūtu. Fiksētas mājaslapas, kurās cilvēki no Latvijas nonāk klikšķinot uz maldinošām reklāmām sociālajos medijos. Tajās solīta atlīdzība digitālajā valūtā par vienkāršu uzdevumu veikšanu, taču aizejot uz norādīto vietni un pieslēdzot digitālo maku atlīdzības saņemšanai, tas atsumir klī tiek iztukšots un tiek iegūta piekļuve sensitīvai informācijai. Par sportu Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija shakedown posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā nedaudz pabojājis auto. Igaunijas dienvidu austrumos notiekošajā posmā šodien pirmie 7 ātruma posmi ilgs līdz 8 vakarā un sacensības turpināsies arī rīt un parīt. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiak plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiak tevi jau gaida!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiru un radi liederīgas būvgrušus. Tas ir grāvējs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
8: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 0,89. Lidl ir vērtīgi.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maksima.
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīglos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. Un 26. Jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārs kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulaina piektdiena, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, tvecīgākais laiks šodien Kurzemē un Zemgalē, kur gaiss iesils līdz plus 29 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra vietām līdz plus 24 grādiem. Šodien pūš lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizsedz mākoņi, taču nokrīšņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam termometra stabiņš galvaspilsētā. Šodien pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, tādējādi apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3,5 tūkstoši skolēnu un pat laban tās ir nokomplektātas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā, tāpat 10. Klašu komplektēšana gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičs Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkā, Kalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolā, jo projām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā apmēram 250 vietas. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām, tā intervijā aģentūrai Reuters atklājis Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Rietumvalstu izlūkdienesti pēdējā laikā brīdinājuši, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis to nodēvējis par šausmu stāstiem. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas, īpaši bezpilota lidaparāti, ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Krievijas armija šogad zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrotskis uzlicis veto premjerministra Donalda Tuska valdības ierosinātajiem likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partneru attiecības. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi ne viendzimumu laulības, ne civilās savienības. Latvijā mobilo sakaru operators brīdina, ka internetā strauji izplatās tā dēvētās pig butchering kriptovalūtu krāpšanas schēmas, kas sola bezmaksas Bitcoin un Satoshi valūtu. Fiksētas mājaslapas, kurās cilvēki no Latvijas nonāk klikšķinot uz maldinošām reklāmām sociālajos medijos. Tajās solīta atlīdzība digitālajā valūtā par vienkāršu uzdevumu veikšanu, taču aizejot uz norādīto vietni un pieslēdzot digitālo maku atlīdzības saņemšanai, tas atsumir klī tiek iztukšots un tiek iegūta piekļuve sensitīvai informācijai. Par sportu Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija shakedown posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā nedaudz pabojājis auto. Igaunijas dienvidu austrumos notiekošajā posmā šodien pirmie 7 ātrumu posmi ilgs līdz 8 vakarā un sacensības turpināsies arī rīt un parīt. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Stop.
2: 17 tūkstoši eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Scandia Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Scandia Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandia Motors LB. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī būtaņu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijām. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
9: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, 3

0: mašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi, tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā jau ieviesis braukšanas ātrumu ierobežojums 70 un 50 km stundā, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi, un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditātājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Izraels parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sārukusi. Daudzi Netanjahu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraelai 2023. gada 7. oktobrī. Par sportu šodien Igaunijā notiek pasaules rallī čempionāta 9. posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām ir arī latvieši Mārtiņš Sesks, Renārs Francis. Treniņbraucienā pēc ietriekšanās trases norobžojumā latvieši pirms sacensībām nedaudz pabojāja auto, ko mehāniķi paguva salabot, taču ekipāža izbrauca 2 minūtes par vēlu, kādēļ saņēma 20 sekundžu sodu. Pirmie 7 ātrumu posmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. vakarā. Sacensības turpināsies rīt un parīt. Un šodien Latvijā sāksies un jau sākušies daudz un dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Tostarp Cēsīs ar koncertu laiks laikā Cēsu pils parkā tiek svinēta pilsētas 820 gadu jubileja, pilsētas svētkarī Aucē, Balvos, Durbē un citviet. Saulkrastos turpinās Saulkrasti džēz un festivāli ietvaros šodien Baltijas bundzinieku līgas fināls. Ventspilī moto braucēju saiets, savukārt atpūtas kompleksā ratnieki šodien sākas 3 dienu festivāls Laba Daba. Ar

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
0: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā.
4: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: dari to.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Senlauzis. Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana. Atlaides kļuvušas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskarī matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Stop! 6750 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Tava rokstacija numur viens. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi, tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā jau ieviesis braukšanas ātrumu ierobežojums 70 un 50 km/h, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transportlīdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi, un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285 tūkstoši eiro sodu nebanku kreditātājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Izraels parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sarukusi. Daudzi Netanjahu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraelai 2023. gada 7. oktobrī. Par sportu šodien Igaunijā notiek pasaules rallija čempionāta 9. posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām ir arī latvieši Mārtiņš Sesks, Renārs Francis. Treniņbraucienā pēc ietriekšanās trases norobžojumā latvieši pirms sacensībām nedaudz pabojāja auto, ko mehāniķi paguva salabot, taču ekipāža izbrauca 2 minūtes par vēlu, kādēļ saņēma 20 sekundžu sodu. Pirmie 7 ātrumu posmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. vakarā. Sacensības turpināsies rīt un parīt. Un šodien Latvijā sāksies un jau sākušies daudz un dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Tostarp Cēsīs ar koncertu laiks laikā Cēsu pils parkā tiek svinēta pilsētas 820 gadu jubileja, pilsētas svētkarī Aucē, Balvos, Durbē un citviet. Saulkrastos turpinās Saulkrasti džēz un festivāli ietvaros šodien Baltijas bundzinieku līgas fināls. Ventspilī moto braucēju saiets, savukārt atpūtas kompleksā ratnieki šodien sākas 3 dienu festivāls Laba Daba.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5 eiro 19 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: 31. jūlijā Saulgrīd.

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tagad jauns ierakts.

Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa.

0: ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Radio SVH Rock 24 stundas
8: Roka sardzē.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

0: Das BH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermani. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sākuši 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Šādi centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem šogad starp reģistrētajiem jaundzimušajiem nedaudz vairāk bijis zēnu nekā meitenīšu. 1. Jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Latvijā jūnijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Pēc tiem gada inflācija Latvijā bijusi 3,3%, patēriņa cenas jūnijā gada griezumā ir pieaugušas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ukrainas armija uzbrukumā Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kas atrodas apmēram 800 km no frontes līnijas, ir iznīcinājusi strateģisko bumbvedēju TU-95, tā ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējām ziņām bumbvedējam nodarīti kritiski bojājumi un pilnībā norauta astes daļa. Lidmašīna sistemātiski izmantota, lai veiktu masveida raķešu triecienus Ukrainai. Lielbritānijā par leiboristu partijas līderi šodien apstiprināts Endijs Bērnēms, parlamenta deputāts, pirms tam ilgadējais Mančestras reģiona mērs. Viņš automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Pēc Kīra Stārmera atkāpšanās Bērnēms strauji gūv partijas biedru atbalstu un Lielbritānijas premjerministra amatā sagaidāms viņš stāsies nākam pirmdien. Latvijā Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā ievies braukšanas ātrumu ierobežojums 70 un 50 km stundā, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Un šonadēļ Latvijas reģionos ar ziemas miežu kulšanu sākta šī gada ražas novākšanas sezona. Biedrība Zemnieku saima aicina autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Ražas novākšanā ir iesaistīta liela un smaga tehnika, tāpēc autovadītāji aicināti būt ļoti uzmanīgiem un reaģēt uz tehniku, kas pārvietojas ar oranžajām bākugunīm, lai izvairītos no bīstamām situācijām un novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio X.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšana. Limiti Bloom Luminor LV.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
9: Svaigs,
10: wow,
9: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar kartu.

0: Tī veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Pārspēs, nu pārspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio SVH Rock.

Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vassermani. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sākuši 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Šādi centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem šogad starp reģistrētajiem jaundzimušajiem nedaudz vairāk bijis zēnu nekā meitenīšu. 1. Jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Latvijā jūnijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Pēc tiem gada inflācija Latvijā bijusi 3,3%, patēriņa cenas jūnijā gada griezumā ir pieaugušas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ukrainas armija uzbrukumā Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kas atrodas apmēram 800 km no frontes līnijas, ir iznīcinājusi strateģisko bumbvedēju TU-95, tā ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējām ziņām bumbvedējam nodarīti kritiski bojājumi un pilnībā norauta astes daļa. Lidmašīna sistemātiski izmantota, lai veiktu masveida raķešu triecienus Ukrainai. Lielbritānijā par leiboristu partijas līderi šodien apstiprināts Endijs Bērnems, parlamenta deputāts, pirms tam ilgadējais Mančestras reģiona mērs. Viņš automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Pēc Kīra Stārmera atkāpšanās Bērnems strauji guv partijas biedru atbalstu un Lielbritānijas premjerministra amatā sagaidāms viņš stāsies nākam pirmdien. Latvijā Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā ievies braukšanas ātrumu ierobežojums 70 un 50 km/h, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Un šonadēļ Latvijas reģionos ar ziemas miežu kulšanu sākta šī gada ražas novākšanas sezona. Biedrība Zemnieku saima aicina autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Ražas novākšanā ir iesaistīta liela un smaga tehnika, tāpēc autovadītāji aicināti būt ļoti uzmanīgiem un reaģēt uz tehniku, kas pārvietojas ar oranžajām bākugunīm, lai izvairītos no bīstamām situācijām un novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
10: Tagad jauns ierakst.

0: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam. Minerālūdens Venden – divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete – divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs 200.

0: 49 eiro. Solāra lampa tikai 39 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Jauns starptautisks turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus.

0: Mārcis LB. Gaidam jūs!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio SVH Rock.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.

0: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet ko.
8: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm.

gaidām jūs. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 36. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: 31. jūlijā saules.

0: Rokos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pievienojies mēnesis aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Piešķil savu dienu
7: wow.
6: Ar radio SVH Rock.

0: tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīgas Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: Radio SVT.